0: bur yalla kan mo ci xam sangu diwan turwa di cheikh amadou bamba
1: kan mo ci xam cheikh fm

0: alla ji serigne omar ngala so sunu waji nu ngi baye xel bu baakha baax diko ñaanal ba ci goob jaam mo jere jeuf sow serigne moussa yard dia ñu ngi koy ziar ya ji ma ci gore ñu ngi baye xel ya yu xexi du nuy mboli wa touba gore wal ahlu anni tafarrahat ngir lan li matha allazi alhamatihu khasira khusuri
1: sama sakarana sama keru tasna
0: ndax lan
1: ngir ligeyal mustafa
0: fay lol
1: hiya

assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi ma ngi leen di nuyu di leen xare ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor biir 100% katam muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappale ci borom keur yi ñenn ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geustu garab gi indil len ko ngir ñoo ñuy man ci safara wu meuna amadi yakar seeni soxna meuna amadi yakar